0: Na edie na ya obeyi a, oda former son ye funumu emunumu ni.
1: Oh, Mr. Entry, eya also. Also ya reya titi be ben fie pi na so, ni yamu nyono da. Se me chire unu ahudu wa mato a mi unu shia. Ebe ya unwa.
0: Minyi ni se, wato osa tamfo, haksa capsules, any haksa mixture, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani huwato no da da da. Osa dro di, eno ane haksa capsules, any haksa mixture.
1: Ankum ni nchire mu.
0: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etuma wa ye funu eke kawa, wajine umuwa enye. Osa etumi, ema wa ye cheko, ebra we didi ewe. So how eye osa dea, kope haksa capsules, any haksa mixture, na numbo mu, na umu ebeto.
1: Pedudu etua, kwa okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855.
2: Apin fuo, aba tanya wama wan mofra no fuo, eni mofra woni infye dum yenu enka hon.
1: Haksa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tam fuo, ebye aji edwedi enkratu yi atum.